0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru nanda semgi gingwa le.
1: Tunbe suimi tewa sergi da.
0: Chi yuru nyembe yangi shuri gyo ne.
1: Nye shi nye tonam di chola singa.